תמיד חי מחתיקה, יענתי קצת אליו לא גנה. דואל צמיעין כל תברה, אובו איתה בסוריום, אוהב.